کہ ہم دونوں بے قرار ہو جائیں, روکیں نہ روکیں عشق کا آبشار ہو جائے, نہ تم تم رہو نہ ہم ہم رہیں, اس قدر آ اس جہاں کے پار ہو جائے.